0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Zajte relativno, dokler budilka ne zacingla, tempo zvugi,